Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobro jutro. Jutarnji dnevnik je u 6 časova, a u nastavku programa od 6:20 podsjećamo vas na događaje i ličnosti koji su kroz istoriju obeležili današnji datum 25. jul. U jutru u 6:30 govorimo o estetskim operacijama kod mladih. Šta ovim trendovima

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurat će svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Jula 1817. godine u Radovanjskom lugu pogubljen je Karađorđe Petrović, vođa prvog srpskog ustanka i rodonačelnik dinastije Karađorđević. Posle povratka iz izgnanstva u Srbiju, Karađorđe je nameravao da podigne novi ustanak, ali se tome usprotivio Miloš Obrenović.
7: Sa ti nisam kazao, Milošu, takav je bio u nas dogovor. Mi ćemo ovde prvi ustati, a ceo Balkan mržnjom zagrejan buknuće ko požar.
8: Nikada!
7: Šta reče?
8: Ja nisam znao kuda ciljaš ti. Te dadoh reč i dadoh pristanak. Ja mišljah, ti ćeš tamo sa njima dizati bunu, ne u Srbiji. Ja nisam znao, pa ti dadoh reč. Al sad ti velim, nikad, nikada.
7: Milošu, ne govoriš to valjda ozbiljno. Ili ako zboriš, otkud na jednom da voliš sram i ropstvo sramotno?
8: Zbog tog što volim da sam slobodan, što mrzim ropstvo, velim nikada.
6: Na današnji dan 1839. godine ukazom u ustrojstvu opština u Srbiji su ustanovljene tri klase opština. U prvoj je bio Beograd kao posebna celina, drugu su činili ostali okružni gradovi, a u treću klasu ušla su sve seoske opštine. Beograd je imao poseban status i upravu, dok su u ostalim opštinama vlast činili kmetovi, opštinski sudovi i zborovi. 25. jula 1878. godine u Beogradu je preminula pesnikinja Milica Stojadinović-Srkinja. Bila je učesnik u nacionalno-političkim događajima svog vremena. Održavala je veze i prepisku sa istaknutim savremenicima. Objavila je prepisku sa Vukom i Minom Karadžićem.

0: odlično, i ti si to imala prilike da vidiš pre nas, a ono što bi bilo dobro da u ovom trenutku uradimo je i da podsjetimo na istorijat vojnog školstva. Mi zapravo imamo dugu, dugu tradiciju koja traje 176 godina od momenta kada je utemeljeno vojno školstvo po ukazu i po odobrenju knjaza Aleksandra Karađorđevića, a po projektu Ilije Garašanina, kada je i osnovana artiljerijska škola, kasnije vojna akademija, ali sigurno sam, Saro, da ti imaš više informacija o tome, pa podsjeti nas, molim te, i nas ovde u radiju, ali pre svega naše slušaoce koji prate ovaj program.
1: Tako je, Vojna akademija i Medicinski fakultet Vojno-medicinske akademije deluju u sastavu Univerziteta odbrane, osnovanog 2011. godine, ali tradicija, kao što si ti rekla, Nataša, vojnog školstva mnogo je duža. Akademija baštini nasleđe artiljerijske škole iz 1850. godine, a o tom kontinuitetu govori i sam broj današnje klase, 147. Do kadetske uniforme stiže se kroz selekciju, provere znanja, zdravlja i fizičke spremnosti. Studije potom traju 4 godine i od prvog dana spajaju učionicu i poligon. Kadeti žive u kasarni, dan im počinje jutarnjim postrojavanjem, a uz predavanja i ispite čekaju ih i gađanja, logorovanja, marševi i obuka u jedinicama. Školuju se za kopnenu vojsku, ratno vazduhoplovstvo i protivvazduhoplovnu odbranu i za ostale službe. A država im tokom studija obezbeđuje smeštaj, ishranu, uniformu i novčana primanja. Od 2007. godine među kadetima Vojne akademije su i devojke. Najduži put imaju budući vojni lekari. Integrisane studije na Medicinskom fakultetu Vojno-medicinske akademije traju 6 godina, tokom kojih su istovremeno i studenti medicine i kadeti. Na kraju dobijaju i diplomu doktora medicine i prvi oficirski čin. Za svih 130 potporučnika današnja promocija, zato je na neki način i kraj i početak. Ubrzo ih čekaju već prva postavljenja i odlazak u jedinice Vojske Srbije širom zemlje.
0: Saro, da podsjetimo i na, da kažemo, prve dane vojnog školstva u našoj zemlji. Ja sam pomenula malo pre Iliju Garašanina i knjaza Aleksandra Karađorđevića. Taj prvi kurs artiljerijske škole trajao je od 1850. do 1855. godine i dobilo je 10 lica. Četvorica su kasnije postali generali, a četvorica pukovnici. Da dodamo i to da je utemeljenju artiljerijske škole u martu 1850. prethodilo i zasnivanje vojnog učilišta u vreme prve vlade knjaza Miloša 1837. sa središtem u Požarevcu. Ova škola kasnije je izmeštena u Kragujevac. Međutim, nije dugo trajala, zatvorena je 1838. a stalno moderno vojno školstvo ustrojeno je zasnivanjem artiljerijske škole u martu 1850. što smo već i pomenuli, sa središtem u Beogradu, i u međuvremenu je iz Kragujevca, da kažemo, prestonica premeštena praktično u Beograd. Tada je to bila institucija koja je služila za obrazovanje oficira svih rodova vojske ondašnje Kneževine Srbije. Za više i niže obrazovanje imala je dve klase, u svakoj po 20 do 25 pitomaca, a prvobitni kurs trajao je 5 godina.
2: Ale.

Pratite direktan prenos promocije u prve oficirske činove Vojske Srbije, 130 kadeta Vojne akademije i 28 kadeta Medicinskog fakulteta Vojno-medicinske akademije. Svečanost se održava u kasarni General Jovan Mišković na Banjici u Beogradu.

0: Billie Holiday je rođena kao Eleonora Fagan 7. aprila 1915. godine u Filadelfiji od roditelja tinejdžera Sare Sadie Fagan i Clarence'a Holidaya, koji će kasnije postati uspešan džez muzičar i najbolji gitarista u orkestru Fletchera Hendersona, ili rečima same Billie Holiday iz njene autobiografije Lady peva blues iz 1956. godine.
1: Keva i Čale bili su deca kad su se uzeli. Njemu je bilo 18, njoj 16, a meni 3.
0: Po ovoj autobiografiji, za koju je pre svega zaslužan pisac i senke, muzičar i sindikalni aktivista William Dafty, 1972. godine snimljen je film sa Dianom Ross u glavnoj ulozi. No niti autobiografija pouzdana u praćenju životnog puta Billie Holiday, datuma, lica i događaja, a još manje film. Pouzdaniju hronologiju sa opširnom muzičkom i kulturnom slikom Harlema i američke muzičke scene ponudio je američki pisac koji se bavio muzičkim temama Donald Clark 2002. godine u delu Poželeti mesec, život i doba Billie Holiday.
1: Sadie Fagan, koju će Billie često pominjati u autobiografiji jer su od porodice uglavnom imale samo jedna drugu, roditelji su oterali od kuće kada je ostala u drugom stanju. Prihvatila ju je polusestra Eva Miller, koja je živela u Baltimoru i u čijoj će porodici Eleonora provesti rano detinjstvo.
0: To je bilo detinjstvo bez oca, koji ih je napustio.

0: I cried for you. Now it's your turn to cry over me. Every road has a turning, and that's one thing you're learning. I cried for you. Oh, what fool I used to be. But I found two eyes just a little bit bluer. I found a heart just a little bit truer. I cried for you. Now it's your turn to cry.
1: Billie Holiday je postajala zvezda. Žalili su se na nju da je nepouzdana, temperamentna, sklona piću i drogama, a ona da je loše plaćaju, da su uslovi za rad mizerni i da nipošto ne želi da menja svoj stil pevanja. Count Basie joj je dao otkaz, a Billie je nastavila karijeru sa orkestrom Artija Shawa kao jedna od prvih crnih pevačica koja je nastupala sa belim orkestrom.
2: Dok je nastupala sa Basiem, posebno na jugu, zbog svoje svetlije puti morala je da stavlja tamniji pudar, jer bi bilo skandalozno da bude prepoznata kao bela žena sa crnačkim orkestrom. A na turnejama sa Shawom trpela je brojne rasističke ispade protiv kojih nije mogla ništa da učini. Mogla je samo da peva, pa i protiv rasne segregacije.
1: Južnjačko drveće rađa čudno voće, krv na lišću i krv na korenu. Crna tela njišu se na južnjačkom povetarcu. Čudno voće visi sa topola. Idilična scena otmenog juga, iskolačene oči i iskrivljena usta. Miris magnolija, sladak i svež, zatim iznenadan vonj izgorelog mesa. Ovo je voće koje će vrane otkidati,

Američku pevačicu Billie Holiday u goste iz prošlosti doveli Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Radmila Dujaković, Milena Borčanin i Goran Ivković.

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Novosti dana sa najnovim vestima iz zemlje i sveta počinju u 15 časova. Ove subote od 15.30 budite uz vaš omiljeni porodični magazin Vreme sporta i razonode. Pripremili smo vam najnovije vesti iz sveta sporta, zanimljive i inspirativne priče naših gostiju, najvažnije aktualne kulturne događaje. Rezervišite popodne za dobar klubski duh. Igramo i pevamo od 20 časova. Dnevnik sa vestima iz zemlje i sveta je u 22. Od 23 u okviru dramskih minijatura možete pratiti radio adaptaciju dela Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Nakon ponoćnih vesti sledi noćni program Radio Beograda 1 i emisija Pod krovovima grada. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rds.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: 7, u Nišu 26 stepeni. Vreme sutra.
1: Pretežno sunčano i toplije. Posle podne, uveče i tokom noći, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Jutarnja temperatura od 8 do 17, najviša od 30 do 34 stepena. I u Beogradu u slično vreme, jutarnja temperatura do 17, dnevna oko 32 stepena.
0: Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Vladimir Mihajlović i Milan Radosavljević, tonska realizacija Goran Ivković, spiker Biljana Jovanović, producent Ljubinka Dobrilović. Ja sam Miroslav Vojvodić, hvala vam na pažnji, sledi vreme, sporta i razonode.

0: Ja sam Zio Valentino, ljudi moji, živ nisam ako ne ispratim svaku emisiju Vrijeme sporta i razonode. Slušajte i vi, živjeli!
1: Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović uvršten je u zvanični takmičarski program Horizonti Venecijanskog filmskog festivala, jednog od najprestižnijih svjetskih filmskih skupova. Više o tome zna producent ovog filma Jelena Angelovski.
2: Dugometražni igrani film Do kraja dana rediteljke Jelene Maksimović uvršten je u zvaničnu takmičarsku selekciju Horizonti 83. Venecijanskog filmskog festivala. U pitanju je jedan od najznačajnijih smotri na svetu i ove godine 19 dugometražnih filmova iz čitavog sveta čine ovu selekciju i 13 kratkometražnih filmova. Ovo priznanje predstavlja veliki uspeh za domaću kinematografiju, ali i jedan važan istorijski trenutak. Jelena Maksimović je zapravo prva rediteljka iz Srbije još od Soje Jovanović, koja je 1966. godine učestvovala na Venecijanskom filmskom festivalu, čiji je zapravo dugometražni igrani film uvršten u zvanični program festivala. Jelena Maksimović je poznata kao montažerka i autorka zapaženih dokumentarnih filmova, dok sad sa svojim igranim prvencem ona se okreće jednoj savremenoj priči o mladosti, ljubavi i društvu u vremenu dubokih političkih i društvenih previranja. Radnja filma se odvija između okupiranih fakulteta i ulica ispunjenih studentskim i građanskim protestima. Naša glavna junakinja Lenja veruje da je svet moguće promeniti i aktivno učestvuje u borbi za pravednije društvo, dok je Stefan rastrzan između života kakvom teži i okolnosti koje ga postepeno odvode na suprotnu stranu. Njihov susret otvara prostor za ljubav, ali za preispitivanje ličnih uverenja, političkih izbora i mogućnosti zajedničke budućnosti. Glavnu ulogu u filmu tumače Lena Trifunović, Andrija Krivokapić, Irina Hotomski, Stefan Tarabić, Mijedrag Miša Dragičević, Nataša Čakardić, Raško Milatović, Marko Đudović, Aleksandar Milošević i Milica Institucija. Scenarijo pored Jelene Maksimović potpisuju Ivan Salatić i Olga Dimitrijević. Direktor fotografije je Paul Spengeman, scenografkinje Livija Mikić, kostimografkinje Milica Kolarić i Barbie Dermota, montažer Jan Klemše i dizajner zvuka je Vladimir Živković. Vola bih da kažem da uvrštavanje filma Do kraja dana u takmičarsku selekciju Horizonti predstavlja jedno od najznačajnijih međunarodnih priznanja za srpski film u posljednjih nekoliko godina i potvrdu da savremena domaća autorska kinematografija zauzima sve istaknutije mesto na svetskoj festivalskoj sceni. Nakon svetske premijere u Veneciji, film će svoju domaću premijeru imati na festivalu autorskog filma u Beogradu krajem godine.

0: Deja Požarevac na starom Korzovu broj 14. Iz ovog zdanja javlja nam se Sanja Stojadinović.
1: U galeriji Narodnog muzeja Požarevac u petak 24. jula svečano je otvorena međunarodna multimedijalna izložba Vibracije, koja predstavlja plod višegodišnje umetničke saradnje dvoje autora, doktora Marije Papadopulu iz Grčke i doktora Darka Trajanovića iz Srbije. Ova postavka predstavlja nastavak julskog programa galerije posvećenog savremenoj umetnosti. Prisutnim gostima se na svečanom otvaranju obratili su se autori postavke, zahvališi se na gostoprimstvu iskazavši želju za nastavkom saradnje sa Narodnim muzejom Požarevac na budućim projektima. U tekstu koji prati katalog izložbe, dr. Darko Trajanović pojašnjava da se naziv vibracija odnosi na nevidljive procese koji prožimaju materiju, prostor i ljudsku percepciju. Kroz odnos slikarstva, skulpture, videoradova i prostornih instalacija, izložba istražuje energiju i koncept promene stavljajući u centar pažnje boju kao aktivnu materiju kroz dva različita i komplementarna pristupa. Autentičnost ove postavke je u tome što se galerijski prostor deli na dve simetrične celine koje deluju kao ogledalo u kome se koncepti autora dopunjuju. Kod Darka Trajanovića boja je pigmentno gusta, slojevita i vibrantna površina koja gradi unutrašnju dinamiku slike, dok kod Marije Papadopulu ona konstruiše arhitektonski pročišćene prazne prostore u kojima svetlo, senka i perspektiva oblikuju metafizičku tišinu. Profesionalne biografije autora potvrđuju umetnički kvalitet izložbe. Marija Papadopulu je doktorirala na filmskim studijama Univerziteta Romatre nakon diplomiranja na Univerzitetu Aristotel u Solunu. Iza sebe ima više od 150 grupnih i 8 samostalnih izložbi širom sveta, a svoj umetnički rad spaja sa pedagoškim delovanjem na fakultetu. Darko Trajanović je doktorirao na Fakultetu likovnih umetnosti u Beogradu, usavršavao se na Univerzitetu Aristotel u Solunu. Član je ULUS-a od 2005. godine, autor je 29 samostalnih izložbi i učesnik na više od 70 kolektivnih izlaganja na savremenoj likovnoj sceni. Postavka u Galeriji Narodnog muzeja Požarevac otvorena je za posetioce do 11. augusta. Ulaz u Galeriju Narodnog muzeja Požarevac je besplatan.

koja se zove Kao da zidu govorim, i nju je, na primjer, u samoj knjizi preporučio jedan izuzetan pesnik, Šaban Šrenkapić, koji je zaista pokušao da publici budućoj predstavi koliko je značajna poezija Gorana Sarića. Nama je izuzetno drago što on stiže u Novi Sad, u kojem nije bio više od 40 godina, a inače prvu pesmu i prve pesme objavljivao u Novom Sadu od 84. 5. godine u Studentskom listu, to jest, kao i u časopisu koji dan danas izlazi, a to je čuveni časopis za književnost Polja, koji objavljuje drugi kulturni centar, Kulturni centar Novog Sada. Tako da Goran Sarić, koji je 80-ih sarađivao sa Novim Sadom, sa mladim pesnicim iz Bosne i Hercegovine, među kojima je bio i Miljenko Jergović sa svojom prvom knjigom pesama, gostovao Kikinda, Subotica, Novi Sad, i evo, eto, više od posle 40 godina dolazi da predstavi ovu novu knjigu koja je izuzetna. Goran Sarić je veliki intelektualac. Jedno poglavlje je i o zavičaju, o pesmu njegovom zavičaju, a na primjer još jedno poglavlje iz knjige je Kavez u Gazi, gde on na vrlo kritičan i aktivistički način govori o ratovima u svetu, borbi protiv korporacija i ostalo. Stihovi su mu zaista sjajni. Ono što je značajno, to je da će o njemu govoriti Dragan Stojković, to je urednik iz izdavačke kuće iz Zemuna, Mostart Jugoslavija, koji je inače objavljivao knjige Goranove za naše srpsko tržište. Tako da, eto, u sredu 29. jula u 19.00 u Kulturnom centru Vojvodine Miloš Crnjanski, umetnik u fokusu, biće Goran Sarić, tako da pozivamo sve, mi smo u ulici Vojvode Putnika 2 u Novom Sadu, da dođu i čuju Gorana i njegovu najnoviju poeziju.

0: Ja sam Zvonko Živković, bivši fudbaler Partizana i trener u fudbalskom klubu Partizan i redovno slušam Vreme sporta i Razonodi.
1: Komemoracija povodom smrti istaknute muzičke umetnice i glumice Olivere Katarine održat će se u utorak 28. jula sa početkom u 10 časova u svečanoj sali Skupštine grada Beograda. Saopštili su Mane Šakić, Oliverin sin, i Kulturno-prosvetna zajednica Srbije i njen generalni sekretar Živorad Ajdačić. Opelo će se održati istog dana u 12 časova u crkvi Svetog Nikole na Novom groblju u Beogradu, a sahrana, poslednji ispraćaj Olivere Katarine, je u 12 časova i 30 minuta u Aleji zaslužnih građana Srbije na Novom groblju u Beogradu.

0: Romanotem.
1: Romanotem.
0: Svet Roma.
1: O tem savomol të pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romanotem. Romanotem.

0: Romano Tem. Program o piromanita i srbikani čib. Projekto programo Radio Beogradesko.
1: Program na romskom i srpskom jeziku. Prvog programa Radio Beograda.
0: Romano Tem.

0: Hajde.
1: Kada govorimo o romskoj kulturi i identitetu, ime Esme Redžepove nemoguće je zaobići. Njen glas i autentičan izraz učinili su je simbolom romskog naroda i jednom od najprepoznatljivijih umetnica regiona. Tokom bogate međunarodne karijere koja je uključivala nastupe širom Evrope, Azije, Amerike, Esma je sa suprugom Stevom Teodosijevskim i njihovim ansamblom predstavljala Rome i romsku muziku pred svetskim liderima. Jedan od najznačajnijih trenutaka bio je 1983. godine u Indiji, kada je pred tadašnjom premijerkom Indirom Gandhi pevala kao predstavnica romske zajednice, a nakon čega je proglašena kraljicom romske muzike. Na taj način njen glas nije bio samo umetnička manifestacija, već je postao poruka dostojanstva i zajedništva. Danas se sećamo Esme ne samo kao velike umetnice, već i kao ambasadorke romskog naroda, čiji je život i delo inspiracija i poziv na poštovanje i ravnopravnost.

Pevala je i na istorijskom samitu nesvrstanih 1961. godine pred 86 državnika sveta. Tito i Jovanka posebno su je voleli njene pesme, a Brozu čaje šukarije, a Jovanki Zašto si me majko rodila, bile su omiljene pesme.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, dramski program Radio Beograda, Radioteka, Momčilo Nastasijević, Međuluško blago, repriza.

Za majka, tujum se zakitila. Sinove majka, kitu ruzmarina u venac oplela, u grob saranila. Majčica majka, u petku plevi ruzmarine majka, u subotu ih dušicom zaliva, u nedelju se kiti i

0: U seriji Radioteka slušali ste reprizu dela Momčila Nastasijevića Međuluško blago. Uloge su tumačili Slobodan Beštić, Renata Ulmanski, Ivan Jagodić, Zagorka Marjanović, Željka Cvjetan, Elizabeta Đurevska, Milan Erak, Dušan Premović, Ljiljana Jovanović, Dušan Petrović, Nevena Novović i Stanimira Vramović, lektorka Radmila Vidak, muzička saradnica Radmila Trifunović, ton majstor Zoran Jerković, režija Dijana Milošević, urednica emisije Daša Drndić, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednica repriznog programa serije Melina Potakoljević, proizvodnja dramski program Radio Beograda, april 1991. godine.
1: Uvek prvi program Radio Beograda.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.